0: Sar Me Pacho.
1: Iti Yunyo or Radio. Piyum Yikere Wer Kwaro.
0: Sar Me Pacho.
1: Iti Yunyo or Radio.
2: Apalo? Mano nga ano?